Wedes i wrtho ti i beidio agor o bwrdd ac fo ti adolyged yn fawr lyd y pen inside pai ti meiddio.

Mae rhywbeth yn dal dylygad neu mae dylygad yn dal... Neu mae dylygad yn...